בת מרים זה יפה, אני שתיים צברות סטרי רמם וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל דלגה דלגה גני בירותי זובה אין צ'אור גפצ'ה יבריגי סובה ויאני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הובדה גפצ'ה גור אם הודה סלין צ'אור גוקה גור